ཁོང ལ ཡིན མང ཚོ གི ལུ ཤེ ལ ཐུ མི གི ཐུང ཤེ ཞིག དང ཞན ལ ལྷག པའི ལན གྱི གི གེ ང ཉན པོ ཞིག ཡོད པའི མང ལུ ཐེ ལ ཡིན ཐུང དེ མི མེ བ ཞིག ཐོ ཡོ རེ སེམ མ ཚོ དང ན ཅི པའི སུང ཤེ དེ སེན ཚུ གི ཅེ ཡིན ང ཚོ ཚང མ ཡ མུ ཐ ཆེ བེ ཚ ད ང གི ལོང དུ ལི བེ ན བ ཞིག ལྷང གི དེ ཞིག ཡོད ཡང ཅི ཉི མ ལ གི ན དང ན བེ ཨ ཁུ པེ མ སེ ཡ གི སུང ཤེ ཐེ ལ ཡ སུང ཇུ ཙོང གི ཡེ ཅི ལ སོ ཞུ བེ 루시에 저도 기출해 있나? 안 타고 지 터나시아

ཁོང་གི་ཡིན་ན་ལེན་གི་ཡི་ཤིར་པ་ཐང་ཚུན་མ་ལ་དེན་ཆེ་ཚུན་དང་ནམ་པར་ཏ་བེ་འཇུ་ཚེ་གི་ལུ་གུ་ལ་ཡ་སེན་ཏོ་སར་བ་ཤི་གུ་ཡོ་རེ་དེ་དང་ཉམ་དུ་ཡིན་ན་ཐུ་གི་ཉམ་རུ་དང་དུན་ཆེ་ཉེ་བུ་ཡང་དང་མང་བུ་ཤི་ལ་ཡོ་རེ་ལ་ཐན་དང་ཡིན་ན་ཉམ་རུ་དང་དུན་ཆེ་སེན་སུ་བེ་སུ་ཅེ་དེ་རེ་ང་ན་ཚོ་ཉམ་དུ་སུ་ཅེ་དེ་ལ་

0: ཚང ཁག དེ ཇོ ཆེ ལ དམ པ དང མང ལ ཉང ཉི བི དེ ཁལ གྱི ཞབ ཞི བར ཐོང ཁག ཅིག ཅན ཡོད པས མང ཚོ ཅི རང ཆིམ ཅི གོ ཁ ནི པི ལག ཅི ཞབ ཞི ལུང སུ ཞོ ཐ པ དང སྐར མ ཇོ ངི ཡ མང ལ དབ དེ ཅན པས ཚོ ཡི ཁལ དེ མང ཚོ གན ལན དང ལག སུ གཏོང བ དང ཛ ཅུ ལ བྱ ཆར གཏོང བའི རྟེན ཞི གལ ཆེན ཞིག ཏུ གྱར ཡོད ཉིན གོང གི དུས སུ ཧུ པེ ཞང ཆིན ཝུ ཧན ཅུང ཆར ཆིན ཤན ཆུ ཆིན ཧུ ཅུ དེ ཁལ དེ ཁ ལག གི དྲི ཤིམ ཐལ ཞིང ཀྲུང མེ དེ ཁལ གྱི ས ཁང དུ ལང པ ཐལ བའི ཚེ རིག འདེམ བཞིན ཡོ དེ གར གོར བཅུ ལག ཙམ ལ ཤ ཚལ གཅིག དང ཤ མེལ ཚེ གཅིག ཐང གཅིག ཅེས ཉུ ཐུབ བཞིན ཡོ ཀྲུང མེ ངི ཡོ ལ གིན ཁུར མིག ནི ཆིན ཧུ ཅུ དེ ཁལ གྱི རྒན གུན དང བྱི པར མིག ནི སྐར མ ཅོ ང ཡི མང ལ དབ དེ བྲན པའི ཚོ ཡི ཁལ འཛུགས བྲན ལ རྒན དེ ལ ཤུ ཆེན དང ཡོ ས མ ས བ དང བུ ཕྲུག ཅུ བ ནི ཉམ སུ དང བྱ དོན བསྒྲུབ པའི བར ཀྲུང མི གང ཐང དུ སྐར མ ཅོ ང ཡི ནང སླེབས པའི ས ཁོངས སུ སྤྱིར ན ཐག གཅོད ཐུབ ཅིན ཡོ ཆིན ཧུ ཅུ དེ ཁལ དང ཡི ཞུ ཅི གཞོན པ ཧྥེན ཡོན ཡོན ཅི ཅི ཆབ ཞུ ཅི ང ཚི དེ ཁལ དུ དོ ཤི པ ནང བར ཕེབས སྐབས སྤྱི ཕན རྒྱུན འཛུགས ཅི དེ ཁལ ཅི རྒན གུན དང དབང བུ ཅུན ཅིན ལ ས མ ཅི བའི ཡིན ཤབ ཤི སྒྲུབ པ དང ཚུ ཡི ཤ ནི ཐག གཅོད བྱེད ཅིན ཡོད པ ཆེན སྐབས ང ཚི ཤ བ བཟང པོ ཞིག སྒྲུབ པ རེ ཅིན ཧུ ཞུ ལ ནང གིན འདུག ང ཚི ཀྲུང མི མང ཚོགས ཀྱི རྒྱུན ཁུ ངེས ལབ ཞིག ནས ཉམ ཅིན ཚན པ དང དང ལང པ སོ ཕྱོགས ཁག གི ཐོན ཁུངས ཐུན ཞུར བྱས ཏེ ཀྲུང མི ཚུ ཡི དོན དག ཆུང ཆུང ཐག གཅོད བྱེད ཅིན ཡོད ལྷེ ཤི ང ཚི ད དུང མུ ཐེ དུ མང ཚོགས ཀྱི ཛ དྲག ཆེ བ དང ཤ ངེལ ཆེ བ སེམ ཚལ ཆེ བ རེ གུ ཆེ བ ཅིག ཀྱི བྱ དོན སེམ ལ བཟུང ནས མང ཕན ཞབ ཞི ཞིབ ཚག དང དན དག སྒྲུབ རྒྱུ ཡིན ཞེས བཞོ ཡོད དེ ཁལ ཆུང ཡང ཁྱིམ ཚང ཁྲ དོང མང པོ འདྲ ནས ཡོད ཅལ ཉི ཏུང ཇུབ རྒྱ ལས ཟླ བ ཞི བར ཅ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཆིན ཧུ ཅུ དེ ཁལ དུ དོག ཞི བ ནང སྐབ དེ ཁལ ནི གཞི རིམ གྱི མང གཞི ཡིན པས མང གཞི གཏན པོ བྱུང ཚེ གཞི ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐོག ཚག ཁང ཆེན དུ གཏན པོ ཡོང ཐུབ གུང ཁྲན དང ནི མི དམངས ལ ཞམ དག ཞི བའི བསུ དང ཞིག ཡིན པས མང གྱི དོན དུ སྒྲུབ པའི བྱ བར ཆུང ཚག ཟེར བ མེད པས མང ཚོགས ཀྱི བྱ བ ཆེ ཆུང གང ཡིན རུང ལག པར སྒྲུབ དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ཅི ཆབ ཤུ ཅི ཡིན ཟབ ཁྲལ གནང བའི ཁ ཕྱོགས ལྟར ས གནས ཁག གིས ཡེབ དང བསྟན པ དང ཁལ རེ ལ ཐབ ཅི རེ ཡི སྐར མ ཅོ ངེ མང ལ སྟབ དེ སྟན པའི འཚོ བའི ཁལ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུན དལ བཏང ཡོད མང ཧར རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ས གནས རིམ པ ཡིན གྱི གྲོང ཁྱེར རྒྱ ཆ གུབ ཅི ལག ཙམ གྱིས མང ལ སྟབ དེ སྟན པའི འཚོ བའི ཁལ འཛུགས སྐྲུན ཞེས ཟིན པ དང དེ ཁལ གྱི ཀྲུང མི ཏུང ཤི རབ ཅིག དང ཞི བ བཅི ལ ས ཡ རྒ ལ ཞམ དག བྱེད ཡོད གུང ཁྲིམ གྱི རྒན སུ ཡི ཞབ ཞི ཚ ཚིག ཉི རྒྱ གསར དུ སྣོན བྱས པ དེ ད ལོ ཧྲང ཧེ གྲོང ཁྱེར གྱི མང ཅི ཆེ དུ ཞ དོན ངེས སྒྲུབ པའི རྣམ གྲངས ནང ཐང དང པོ ཅིག ཡོད ཡང ཕུ ཆུ ཡིན ཧང ཁྲིམ ཞུང དུ ལོ དྲུག ཅི ཡིན གྱི རྒན གུན མིན པར གྱི ཅི ཆ ང ལག ཙམ བཟུང ཡོད པས ཁྲིམ ཞུང གིས རང ཁྱིམ གོ ཁེ རྒན སུ ཡི ཞབ ཞི ཚ ཚིག ལ བརྟེན ནས སྤྱི ཕན གྱི སྨན བཅོས བྱེད པར འགྲོ རོགས བྱེད པའི ཞབ ཞི ཚོགས པ བཙུགས དེ རྒན གུན མི ཚོགས ལ ཕན ཅིས ཀྱི རྒྱུད རིམ ཆེ བའི ཞབ ཞི སྒྲུབ ཅིན ཡོད ཡིན ཧང ཁྲོམ གཞུང གི སྡེ ཁལ ཞབ ཞི གཞུང དོན ཁང གི ཀྲུ རི ནི ཇི ཇུན གྱིས ང ཚོས ཞབ ཞི ཁྱབ ཁོངས ཀྱང ཡིན ཧང ཁྲོམ གཞུང ནས ཡང ཕུ ཆུ ཧྲེ བར རིམ བཞིན རྒྱ སྐྱེ གཏོང བཞིན ཡོད ང ཚོས ནད གཅིག གིས ཁྱོན ཡོངས ཁྲུབ པའི བྱ ཐབ དེ རིགས སྤྱད དེ རྒན སི ཞབ ཞི དེ རིགས མགྱོགས ཉར ནད ལ ཁེ བའི སྒོ ནས ང ཚོས སྡེ ཁལ ཀྱི རྒན གོན ཚིས འགྲམ དུ སྐྱེ ཐུབ པའི རེ བ བྱེད ཀྱིན ཡོད ཅེས བཞོ ཡོད སྐར མ ཅོ ང ཡི མང ཕན ཚོ དུལ ཁལ འཛུགས སྐྲུན དེ ཐོག མའི ས ཚིག ཡོད མེད ནས ཞབ ཞི ཡག པོ ཡོད མེད ཀྱི ཕྱོགས སུ གོང ཕུལ གཏོང སྒོ ཚུགས པ བཞིལ ཉིན ཤི གོང ཅང སུ ཞང ཆིན ནན ཐུང གྲོང ཁྱེར ཆུང ཁྲན ཆུ ལུང ཧུ རྒྱ ཡོན སྡེ ཁལ གྱི དབྱར སིང བུ ཅུལ འཛིན གྲ སྡེ ལག ངང སློམ ཅིག སྡེ བ བཞིལ ད ལོ སྡེ ཁལ གྱི སྤྱི ཕན བུ ཅུ ཀྱི ལས དོན སྤེལ བ མ ཟད ད དུང རིགས ཅིག ཁེ ཅིན རྒན ཅི དང ཐམ བཟང པ རྒན ཅི སོ བདེན དྲང ནས ཕྲུ གུ ཚུར པུ དང མུ བི སློམ ཚན གཅིག ཅིག པ ཕྲེ ཡོ ལུང ཧུ རྒྱ ཡོན སྡེ ཁལ དང སྤྱི ཁྱབ ཅི པུ རི ཤུ ཅི ཞུ ཞོ ཡན ཅི སྡེ ཁལ ཅི བུ ཅུ དང རྒན སི ཞབ ཞི ཚེ ཁྲུམ སོ ཅི རྒྱུ ཁུལ ལེ ལག ཚང བའི གོ ནས ཐི ཚང དུ དང ནས ཨ་ནི ཆུལ མང ཕན ཚོ དུལ ཁལ ཞིག དོ ཡོ ཀྲུང མི རྒན ཁུ དང རེ གུ ལ མག ནས ཨ་ལང ཁུར འཇུ ཁ ཁ བ དང ཨ་ལོ སོ ཁ བ སོ མང ཚོ ནི དོ ཁར ཞེ པི ཨ་ན་ དུ རྒྱ ལག ཙམ ཐག ཆོ ཞི པ དང དང་ལང ར ཁ ཇོབ ཅི ལ ཚིག ནི མང ཚོ ལ ཤོ གང ས ནི ཞམ དག ལག པར ཞེ ཅིན ཡོ ཅེ སོང པ ཤི ལ ཏ་ལུ རང ཅིལ ཅི ཁ སམ པི ཀྲུང ཁྱེར ཅི སྐར མ ཅོ ང ཡི མང ཕན ཚོ དུལ ཁལ ཆབ ཁོང ཡོང སར གན དལ གཏོང བའི ཁོན ཆུ ལ ཚོ ཏ ཁལ སམ ཅ སར ཐོན ཞི པ དང ཆར་ཅིན ཟོམ་བི ཟོང་ཏུང ཤོགས་ས རྒྱ་ཅིལ ཏོང་བར སྐན་དལ དང་ཏེ ལོན་ཅི གུང མང་ཕན ཚོདུལ ཁལ ཆ་ཅིག ཟིག་ཅིན ཅི མང་ཕན ལག་ཅབ སེམ་པ ཤ་ཅེལ ཅལུ ཉིཏུང སམ་ཅལོ ལེབ་ཁབ རང་ཅི ཅི ས་ཁལ རམ་པ ཡིན ཅི ཏོང་ཅིར ཅི ཏོང་ཁལ སུ་ཝ དང ཆར་ཅིན ཟོམ་བི ཟོང་ཏུང ཨ་དེ་ཁལ ཅི མང་ཕན ཚོདུལ ཁལ ཚང་མར ཆ་པ ཤ་ཅེལ ཚུང་དུན་བི ཁོར་ཅི ཕེཇི སིས ཅང ལི་ཅ་ལུ་ཡི nga chi tong chir che karma jong ya mang phin chu dul khlan zig chen si pi nyam nyu she jir si te zong tong de ye b dang ta ni mang phin chu dul khla chen ni kang man dang na kang kha sib si ba ta chung si te zong khong che tong mer chim che gun jam dang ta ni sa ni da bi dang pi lig che sha she long se shu ta pa sha jin si song pa she le
1: de ga li kong ni pe wi ni ts le ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 中国某某进某个节目列东海江前部戏里米这个节黑化了松秀部等人咱们能够晓得的松秀下去了列起该钱朋友的有什么从地图中央踏出个旗帜部等人中央等个罗杰等才能一个下心就坑人中央某个节恰似雷顿部应该可罗姆顿等人将国某这个华为会不上红的那个人会没跟他们那个人后面提莫姐姐哪儿几次他们下能力中国某某进将国某这个来接客头部等人 zamlungi fashi sar ngurgul she pe mang chkla je ka to pi vlab che bi to hyang san je na yula lurji ngi gi ba tang ngun she khwa wur ji tan she gi ba shib dir kh jin zam she gi ba ma ung tul gi ba ji che chhu sim tang ye chi tang shib de gung pe che lam wi tu lo tan jin ming ngur chul gi pi ji chi in dan ba lang na yu de
0: da ka li khun pe ni chhl a da gwi chi sim ni na chung ku ma mang che jan go ma chk tang zamlungi fashi sar ngorgul shepi mag thikla je kha thomni lo ja cha cha chi khurwi chen su ye ni mu yin ar je yung che sani mang par ana ba da men ha chu je ab je chi rang lig je lo su she gu pe ni jan go mag thik ga lor ji ya glo la khtam bar ni pa tang sar ji ye ngun shi kha khwa bar chen su shi ti alab chi wi jan go ngi ngot bu dar pil tang ab jin sin she jin yo liao ni ne xiang chen ne shen yang zhong chi de agwi chi job jela lorji stenzi shamsu khang le tun manha tang tang lang pi stenzi shamsu khang nang ga cha chi rngi tang lorji jen ja par anyen par ji je phe ji yi ri ga ni tong jeb ja lh sam tang song ji le she pa tang ayang chla nam bi zhong ji le she pa jil ta ku ru zhong gu gong chen tang ga go chi lo ga song wi tang yun tang jan gu nyam ji la ma chi ga huan ma ga xing he de mang chu ji ji jarpin zenzil parang gurgul shi pi abjil chiwi loda jarchun shi yo agawi chi job jil lorji yestenzi shamsul khang cha chol ho su pi jorin na jun ba jinin gi nga chi jan go mag thik ka lorji tang ani chil ngu ma lhar yang dem tun shi te nga chi ab je chi sam ba tang de jin nga chi mar gi je lar ja ma nam je sims sig ta pa sha ji yim shi song de ada gawi chi sim nin jing ha chu jiangsu nanjing de yo pi 난진 마르스 쳔비능 젠름데 코르위 벤다이 젠수 칸데 쳇초 리르크케 만하 앙압자잠 중구 멍멍제 잔고 마트크등 잠릉기 파시스르 응르글셰피 아마트클라 제카톰니 로야자자치 코르 젠수 시위 셰구르시기요 셰구 페예데 동칠 총아 동킨시 스가승 톰비 제키 동다시바 당와등 디지 알지 알롱시바 제키 탕친다 당요 난진 쇼종 로블랑아 로잉 로블랑아 신지 냠시 촉비 로마 제츠 이 알레지디네 디땅아 와르통을 게비 랑멀 시그질 다티에 딘지 그셰 텐지 알롱네 권식 화우 정린 디비 아릉가 체쇼아 리땅니 쇼아 시그질 디르브 살피 존네 시긴 빙이니 나치 로지 알로라 흐탐버니티 마르니 마르버라 진신 시기 시주요 샨시 옌 종치르데 예쿠르와 망부 시기 기크르지아 삼바 장니 옌사지 예전수 컨다 쥐요 청미 옌데닐 장고 마트크 군두마티니 옌비 로지지아 니브가친라 뇽츠르 사무숑아등 사지 예미포 남지 청둔은 바트브등 침송어 제송시비 마슴거윈 자시라 셔튼시요 예크르와 린회이 Tarte ngatsi shadi tsuwa na li lhapar shunga shigmanbi, ngatsi diwi shinzin shegi. Lhaisin ngi tatung ngi chaka chani, ngatsi lapchi chungku tang, lapchi dhirvla nyongtsur shajin shi zhuyo. Jiangxi nanchang chongchirda, chimzin ledun ba tang, rgilhub jie tima. Chacu lirikka manhaji, meru aoye vzhigni nyangpar shuyde, rgashiv meru aoye njamnin la meto sara payo. Chalu chitung gabja zhibzhi shetiklu, meru aoye chungki tsabzi ni, abjanghir sakilji abjechi amagdun chimri chimhun jian ganji ba tang. Zamlangda shkaitak chubi, toki aoye nrishu nang shigyo. Nanchangka chungma huwun chingi, rngibu nyangpa detak tang, shiji yigri kakjigli, ngatsi dinghi toki aoye nrishu na li lhapu shigmanba tsortab jindig. Nga sambar, ngatsi ngunshun ba tsi shkawa jeba diwi aglu la ngini. Chaka tsuriyang, dinghi lorji hisan jigba tang, ngatsi dahti tsuwar diwi jichi shigi shi zhiyo. Rjamtsu ngili tutsil mi zhitung lhzam yubi, kala kena samtur, Ani dir jadul shibi, Xinjiang amakil kanga tunhu ga gimi huymag ci, jil ndigbu zhigni, amagmi damji cik jachin shiba dang, huynshig huawar jinsu shiwi, lhsim sumi ji samba di, amagzhung amagzhab ji pshashu la ngila yirwa shiyo. Xinjiang amakil kanga tunhu ga gimi piyu chuanji, shkab dedi ji njanggu amagzhig huynshig huawu namji, chikzhun la shdani marig ji niji sayyubi, Lorji abzhil marung adang, huynshig huawu zhe marung. Dirib sarbi samtu ye huymag yinbi ngini, ngansi ngibarda sarji ye chhijin abzhinzin dang, chhendun marnzang la tijin, arjikibji ngakung sacha bartay zamyang makhruwa shibi damja di, ribi shtang la simba dang lini to donchul shide, mejeji ngakung sacha chacang la songchub shajin shi songdig.
1: Daga li kongni pewe ni cili. Jesse Chichip Kang, Samjir Jongli Kang, Gi Tsiksim Yen, Lor Natan Chen, Changul Jonga Bingo, Yapon Zixi, Bi, Jotun So, Samjir Yongtak Tun, the Raptang Rambar Konsu Shiude. Jacob Lisa Lifchichip Chi, Jim Jolan Gankarvi, Nirtung Samjalos Lipkabe, Rangjaji, Chanu Murray, Lisa Tsi, Jachun Ming, Tibjama, Ji Missin Batang. Stug the Lisa Jonger Shen Quench, Murtang Dersati, Jacha Jipchi Missin Ba, Lisa Tony Chief, Chirje Chun. Rgore chikchin abdin liwga tapashaji yin si ngoshto nang yude. Datang jik sanjir yongzhig cundi tuwe, loo ngatsan jen chankul chunga birangga, leysil yekib topchin zikshung xie bif jin chankul, malag dambi gu ni chabdak xio patang. Nishtung simchi loo warlip gabe, rangje jik leysil shajig shpitsa tang nipa nikam parnun tapatang. Chun yung ni shpitsam tora tang, nipa chirin jowi gongpi tapashaji dambi kaksab xio yude. Yekib leysil shichib jik jujang gauchir danji, Mengcuk je lesel warkam je cerah tungguin cerja lagni tarja tengah. Mengcuk niendam je chunglam zipi sachi ya jukulin zikchun je letap tu ni. Mengcuk je lesen render je sego na meng pensam je cuk setungwa tengah. Namun je mengcuk lesel je render sego malak tu ba. Chungcer je remdir kengsel polun render tengah. Chungsip je remdir kengsel polun render suku. Mengcuk je standu ba tengah. Niendu piin render je sego re jabjur sego cerah tungwa jisajin siksong yude. Sandun Lesal Chapkunse, Rangje Jig Jona Lochung, Lesal Jitab Jig Hidden Marni, Mangjir Jimtel of Tantatungwatanga, Sandik Tantambi, Jundar Malak and Tisan Tatungwa, Lesal Jundar Jig Tajig Tule, Sansa Jinipa Hitchin Dumpit Jishini, Polo Chemo Simj, Tarji Kumpila, Kendil Tantik Tungjin Baride, Gojidanji, Lor Natanjin, Changul Jungabirang, Zamlanga Ang Tangpo Topi Jangbur, Zamlangam Dentata Lepam Bapi Jinchung Shibatanga. Lushanji Orson Render Dung RBC Rgindi Orson Ran Tsuksun Zamlangan Render Chemu Chula Pishung Jamji Sarin Tup Tabashajin Shiksun Yude Lisa Tunli Tal Mangwi Lor Nirang Rangjaji Lisa Tunli Jag Jachun Jimtel Stop Chirtungwa Dung Lisa Nzabjuji Pichalam Tura Dung Rjarkil Tung Vares Gindi Tungwa Lisa Dung Rigni Yakure Ude Tung Tansal Tunli Mnyamji Tangsabta Vares Gindi Tungwa Jishini Lisa Huamjur Jir Gunny Sarwa Jinchen Maper and Dumpil Tapashajin Baride. Jacob Lisa of Chichip Juj, Lisa Huamjur Say, Sajang Yang Shao Tungi, Nazi Nitung Samchulu, Lisa Tony Jeff Chirjachun, a good Chichin of Densembi, Mugbin La Tamprojigni, of Jumna Stabdevatana, Tina Muglam Zipin, Dander Jir Huamjur Yapoyung Tapashajin, Sison Yude.
0: The Kalikunpeni Tle. A dagavit here Ninina, Sangul Pier, Jacob Nija Juni, Hitoshon Rigna. 路阿村家长古的中阿伯生，人家借路扎三万资金些去切的当里，而今且没把盘村住进边，老久了金库更接着了。杰克尼就住进这位干客位我住的西边些个。路阿村家长古的中阿伯生，人家借路和金库二人，路着长女么家差阿姨们盘村住接等了，你家三辈子为得次还为忙等住接，子孙屯里头了。 啊，不个没了，比土也老泥水边，金库单边硬，盘成如金边。第二，老扎三万子真下劲了，啊，扔下地位土瓦东有，啊，扔进了第二老扎三万子真些去切了东瓦东了，啊，老进了着冷缩，啊，老地里扎干清子真了，十七个半角色东里，啊，老扎起地界，连这个东，单冷个七次了土了东接着了，丁从事，没他把这个泥土弄西巴东了，人西这次了扎瓦。 而这个泥牛们这个，人生泥所所，啊，老地老子的三娃，心急三百等啊，为出了工作些把等啊，彼此的囤积了泥和培地等待，啊，老张哈里正中的蛋把等啊，哈里大部分用完下节日了，不行，他们得出了干了啦，很多节把等啊，泥节三百，盆地七位，加着了的冷等啊，彼此的土也老空顿了，啊，老子娘的不说，里那么三百，大部分的隐藏着。
1: 啊，落地下不下三万人不是的，屯里排挤等，慢慢忙出去，而金库地位六百公里更接着了。这个来看的百万年次了，这个什么年结果没得？我将一些种起来，集中各个地位去得，你可把龙镇边来顿冷着不兄弟，地位去接年次了六九节，六号金库你可有跟干林西有把的？门口的农村不被地位去接，这边南边村西部来顿的村用的等啥不得动话等啊？ 近几个特殊所在里头，个人单边硬被占有八里的。第二年，集中各个年次，南都七十九，南西部是第一个的，克了等了一年。中国安南个红镇城古的过去门那等，有点几门那，江州那么个，梅顺族的红客给六个六十的，城西等没有学个年年出席不进有的。中国安南里这举生比成都等级接近足够把主分给。 我在三公村买了红镇城古的几个灯，电器买了几个过渡线呢？前年村西部红客的滚动比材质热熔的，这个季节熔得水个有的。村西门内通他玩什么灯，这么的大些些个有的。该店只有接两层东西，这季节连层几个呢？每六边红客的解决不来的。每村的六九红客里这边没你不家怎么有边，拆过来的客的客是什么来呢？这边可得不着的。 第二年，冷空的角色等，年末的休息日头次更熟，做那三空拉么个的，我拉五八等啊。第二年出不些吧，你个的正式些个有的。第一个的菜速跟出些有些做个起来这个几千年，初九节等年末的等不来等啊，三空的，三次个来来去，十次将军做出些个有的。幺零年节三空各个的二人千七六百，六九门那那么拉营养是个有的。 空气卡里边，你村里特别黑人所的人通过等啊，夜晚管你，跟等你混起码从这能几年才等能接触这个有的。主分给，村西部雷顿的，小北接触这边那么冷嘛，特你过这个的，参谋我的检测这个有的。幺零年是六中国有了，没没那么正快样身份，你六北有的。第二年春节那，参公个接触今年我的检测你离开些出没了。
2: 我们将热带科技和二级的分布没把等啊，我们了今年有比，我们接触这边的千万把我们自己接触些新什么就会有解决把的。难度确实就农村特别可的，大同人工嘛，你特殊些比，雷同着把等啊。我送个这个去装备，花么给，咱们这马会让你，你可不觉得下一节可能这个比，是不是才能啥子个事情给有的？郑州那么个等，这些年都红的，昨天的人工养了个个人们那么才能给。 今年春节这个比小些菜农些把等啊，对不起呢，村大哥哥，那不就是今年春节这个年节等啊？为了么那些这个年什么？而且了么那些这个什么就收年节了，那些这个比小些菜农些呢？我们到今年人们的农工存在那么，因那那空大些菜农今年可能认真上空东西有解决把来的，春节不多等不等，人们的行政部也春节年个来给拦住了些日子么？
1: 南溪甘肃中路门口东干林等，分到东边各市的这些集中个年次的六九岁的五十三辈，南沙等年岁都个农户看中心呢。这个季节这个南农他们就红果些特别有把的。也可不落地，我用集中各个地位去接，年个不农困顿个了，七十四年就公墓七十六岁，不然年做开通他把等这了，啊，老东他辈不大去不等我把的。
2: མེསོན རོགཅོབ ཁོང ཁག གི གོམ ཐབ ཅེ མིན གིན ནམ ཅི སྟོབ ཁག གོ དག ལེགས སབ དང ནི ཏེབི ཁེ ཅེ གག ཇུལ སྟོབ ཁག ཆུང དམ བ དང བརེ ཁཏང སབ སར ཤིབ ཚག ཅན ཅན ཚོབ ཅིར ལེ དོན དབ ཅེ འབ རེ
0: དེ ག ལི ཁོང པེ ནི ཚལ ཡུ རིན ཅེ ཙོང ཐོང ཚ ལིན སི ཅི ཡི ཚི སམ ཉན ཨ རེ ཤོ ཅི མོ སི ཁོ དང ཅི ཧུ རེ ཁ སོ སུ རེ དི མུ ལ ཤ ཅི ཏན ཁལ ཤི སམ བ དང ཡུ རིན ཤོ ནི ཚོ ཁ ཤི ན ཅི ཧུ རེ གོང ཚོ ཤ ཅི དི མུ དི ཉི དི ཤ ཅི རེ ཅི ཞུ ཡོ
2: ནགལ ཁོང པེ ཡི ནི ཚལ ཡིན མག ཤུག ཅེ ཅེམ རེ དེ སན ཅི ཚི སམ ཉན ཡིན མག ཁོང གི ཉིན དེ ཐོརང སམ ཕར དེ དང མ མེ ནམ ཅབ ཅེ དེ ཁ་བི ཐར་ནི པི ཨ་རི མག ཨེ ཁ་ མེ དེ ཅ་ པི ཨ་རན ཁ་ མག དེ ཅེ རེ དོང དག དང བི ཁ་ མག དེ ཅེ དེམ ཅན ཏུང མ ལག དང མག ཐམ ནམ ཅིམ ཟོ ལག ཏུར ཅུན ཕོ པ དང ཡིན ཁ་ མག གི ཕར དེ དང མ མེ ནམ ཅབ ཅེ དེ ཨ་རམ ཉམ རེ ཚོཁུན ཅེ ཁབ དེ ནི པི ཨ་རི མག མིན ཁ་ དེ ཁ་ མག དེ ཅེ རེ དོང དག དང བ དང དེ མང བིན ནང ཨ་རི མག ཅར་དུ ཤ་ཡིལ དང ལེ་ཏ་ ཡ མ ལག ཚལ ཡོ ཅེ བཅོལ པ རེ དེ ཨེ ཁ་ མེ དེ ཅ་ པི ཨ་རན ཁ་ མག དེ ཅེ ནི ཨེ་ཤ་ ནམི ས་ཁ་ཏ ཡོ པི ཨ་རི མག ཇ་བཅུག ཁོ་ཇབ དང རུག་ཅུར དེ ཅེ ཁ་ཅིན ཤིག པ དང གང དེ ཨ་རི མག ཁ་ ཐུག ཇ་བཅུལ ལ ཏ་ཤུབ ཤེ གུ ཁྲོལ ནི པ ཁ་ཅིན དོན ཕིལ ཤེ ཁ་ཡོ དེ མིན ཁ་ དང ཁ་ མག དེ ཅེ ནི ཤེར ཅན མ ཁུང གེ ཇ་བཅུག ཁོ་ཇམ གན ལེན དང ཁ་ ཐུག ཅིན ཅན དེ ནི ཁ་ཅིན ཅེ ཅིག ཁ་རེ དེ ཡིན མག ཤུག ཅེ ཐ་མི ཇེ ཁ་ མ ཐུ པི བར དང ཛན་ཛལ པར ཆེ པག ཅུན མ ཐ པི བར ཨ་རི མག ཇ་བ གུ ལ མམ ཐལ ཡལ ལུ ཅིན ཤེ ཇུལ པ རེ དེ ཡིན ཁྲོབ ཏིན པུ ཡམ རན ཚ པི ཚི ཁསམ ཉེ ནི ཚནི དེ གི དེ ཚུལ དེ ཇ པི ཚི སམ ཅིན ཉེ ཅེ ཆེ ཚུལ ཉེ ཁེ དང གར མ སམ ཅིན ཉེ དེ གི བི ཚི གི ཉེ ཅེ ཆེ ཚུལ ཉེ ཁེ དང གར མ སམ ཅིན ཉེ ཡོར ཨ་རི མ ཀིན ཇབ གུ ཤེ པི ཚུལ ཡིན ཅེ མ བ ཇ དང ཇབ ཅེ ཤེ ཉེ ལ མི ཅུན ཕོ ཡོ པ དང མ ཅོབ ཅེ ལ ཅེ ལམ དེ ཁོར ཡོ དེ རེ དེ པི ཚི སམ ཅིན ཉེ ཅེ གུ མ རེ ཨ་རི མ ཀི ཡིན ཐོར ཅེ ཅེ ལ ལ ཁ ལང ཅན ལ ཇབ གུ ཤེ པ དང དེ གི བི ཚི ཅིག ཉེ ཅེ གུ མ རེ ཨ་རི མ ཀི ལར ཡང ཡིན ཅེ སཆ མང པོ རེ ཇབ གུ ཤེ ཡུལ ཅེ ཇོ པ རེ དེ ཨ་རི ཙུང ཐུང ཇོན པ ཝན སི ཡེ ཉེན དེ རེ ཨ་རི ཉེ ཁི གུ ཡིན ཅེ གི ཉེན ཅིག མཛ གོ ཤི ལ ཇབ གུ ཕོག པི དོན ཅིན ཐལ ཏག ཤེ ཤེ ཅིན ཡུ ཅེ ཇོ པ རེ དེ ཡིན ཤུག ཅེ ཚི ཅི ཉེ ན ཉེ ཚ པེ ཝ ཏ ན ཉེན དེ གུ མ རེ ཨ་རི མ ཀི ཡིན ཐོར ཅེ ཅེ སཆ མང པོ རེ ཇབ གུ ཤེ པ དང ཁོར མོ ཙུང ཝར དེ ཁུ ཁ སི ཏ ཁ ཡེ ཉེན ཅིག ཤེ གོ པེ ཤི ལ ཇབ གུ ཕོག ནི མ བཞེ ཅེ ལམ ཏ ཁོར ཝ དང མ རེ ང བ ཅེ ལ མི ཅུན ཕོ ཡོ པ རེ ལེ ཁྱི ཕྱད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཨ་རི མ་ ཀི ས་ ཁུང་ ཅེ་ ཆ་ ཁུང་ སེ་ ཡིན་ ལམ་ ཚོ་ ཐུག་ གུར་ དུ་ མན་ ཐལ་ ཤ་ ཅིན་ ཤིབ་ ཇོ་ ཡུ་ དེ ཉིན་ དེ་ བར་ ཨ་རི མ་ ཀི ཚོང་ ཅལ་ ཅག་ ཟང་ ཇ་ ཅེ་ ཅབ་ དེན་ ཅེ་ ཁ་བ་ ཤུག་ ཅེ་ ཏེ་ ཅུག་ པ་ དང ཚོང་ ཅལ་ ཅག་ ཟང་ སམ་ ཅེ་ ཚོང་ ཅེ་ ནི་ པ་ མེ་ པར་ ཟེ་ པ་ མ་ སལ ཚོང་ ཅལ་ ཅག་ ཟང་ ཉི་ ཅེ་ ཐུག་ དེན་ ཟང་ ནི་ ཤིབ་ ཤིབ་ ཤིོ་ པ་ རེ་ དེ
0: དེ ག་ལི ཁུང་ པེ་ ནི་ ཚལ ནི་པ་ ལི་ ཉིན་ ཏོ་ ཤུག་ ནི་ ཆབ་ ཅག་ ཤིབ་ པི་ ཅང་ ཅར་ ཅིག་ ན་ ས་ནི་ དེ་ གི་ དེ་ ཚལ་ ཚི་ སམ་ ཉིན་ ཅེ་ ཨར་གོང་ མེ་ ཆ་ ཚལ་ ཅེ་ པི་ བར་ ནི་པ་ ལི་ ནམ་ དེ་ ཆར་ ལ་ང་ གི་ ཅེན་ལམ་ ཏ་ ཁོར་ ཡི་ མ་ ཅང་ ཆིག་ཏུང་ ཉི་ཇ་ གབ་ཅེ་ བར་ ཕར་ ཡོ་ པ་ཤལ
2: དགལི ཁུང་ནི་ པེ་ཝེ་ནི་ ཚལ ཨ་རེ་སི་ ཞིམ་རེད་ པོ་ཅང་ ལ་ཕུ ལོ་ཕུ ཡི་ ཚི་ ཁསམ་ཉན ཇར་མན་ཅི་ ཨ་རེ་སི་ རེ་ ཅིབ་ཇོ་ པི་ མ་མེ་ ནམ་ཅི་ ཤིག ལ་པི་ ཤིར་ ལོང་པར་ ཇིམ་ཚན་ ཏབ་ཤི་ དེ པར་ལིན་ ཏ་ནི་ པི་ ཨ་རེ་སི་ ཅིམ་ཅི་ ཤི་ པ་དང པོ་ཨན་ ཏབ་ཇར་དུལ་ ཨ་རེ་སི་ ཅིབ་ཅིབ་ ཏོན་ཅུལ་ ཁང་ར་ གོ་ཅག་ཅི་ ཐག་ཅལ་ ཡོ་དེ ཇར་མན་ཅི་ མོ་སཁོ་ ཏང་ ཤན་པེ་ ཏབ་པོ་ སུགས ཁ་ཏུ་ ལོ་ལོང་ ཟི་ཡོ་ པི་ ཨ་རེ་སི་ ཤུགནི་ ཅང་ ཇར་མན་ཅི་ རེ་ལེ་ ཁུང་ གོ་ཅག་ཅི་ ཤིབ་ཇོ་ ལོ་ པ་རེ་དེ
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེད གུན པ དེ ན དེ རང གི ལིན ཚན ན ཆེ ཅག གི ཉེན ལམ དེ དང ལང ཚན དབ དྲ ལུ ཨ རང སེལ ཧ དེན སུ ཅེ ལ ཞི ཉེ མུ ག ད མི གོ ཅིག ཤི ཡོ པི ཚང མི ཐན དེན དང ཚན པི ད ཧི མུན དེན ཡང ཉི ཤི ཞམནི ན ང ཚི ཉམ ཞིག དེ དང ལང ཚན དབ གི ལང ནུ གི ཨ སེལ ཉེ མུ ཟ ག ཉམ དེ རོ ཉུང སི ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེད ནས དེ ཚོ ཅིག གི ང ཚི དེ རང གི ཙ ཐང གི འཇར ཁུ ཞི པེ རིག སེ ལིན ཚན སྟོང ཚམ དེ ནིན ཇོ ལིན ཚན དག ཟོམ ཅིག པ དང དོན ཚན པ ལ ཐག ཚུ དང ཟོམ ཅིག གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན རེད ན ང ཚོ ཐང ཞི མེ ལ ཤ ཁ ལིན ཧེ མེ ཆོ ནི

0: ཉེ་ཁྲིན་དེ་ནི་ ཛེ་པ་ཤི་ ཆེ་ཅི་ ཐུང་མ་ཏ་པི་ ཅན་དེ་ཡིལ་ཕོང་ལང་
1: ཅིག་ཤི་ན་ ཆེ་ཅི་ཅང་ ཛེ་བ་ཤི་ མང་ཚིག་ན་དེ་ གོ་ལིང་ཁ་པོན་དེ་ག
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤི་ཡིན་ ཆེ་ཅི་མང་ནང་གི་ ཚོན་དང་ནང་ལ་དེ་ ངི་ ཏེན་ནི་ ཐུང་མ་ཉུང་བ་ དེན་མོ་ ཨོན་ཅིང་ངི་དེ་ནི་ ཡིལ་ཕོང་བ་ཤི་ཡིན་པར་མོ་དེ་ ངི་ཡིལ་ཕོང་པར་ནོ་པ་ ཉག་ཅིག་ན་ ngala nyungji ki kinje ma mongpo yulmu ngala samlu tong kinje ma ha chang yu
0: kesil chi chi ngala rurum shan do na ngala zam tin chi khang khang stabdi dam bi khori chi gup chen ro ngala tso na chin zi pa de ne zam tin tung stor nang ke sim kham yin
3: ཁྱི ཕྱད
4: མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ

ནུབ་ཁི ཚམ་ཅན ཨོ ཇུ་ཉི་ཡ བ་ལབ ཏག་ད ཆར་ཤིང ཤང་ཁ་ནི ཏག་པི ལ་ཏ་ཏང རགམ་པལ ཅིང་ནི ཡབ་ཅིང་ད ཆལ ཐུཆ་ཏོ་པི མང་སུལ ཤེགོ་རི་རི་ ན ཚམ་ཐུ་ཡ བ་ཐུ་གི ལོལག་ཤོང་བར ཏོལ་ཕེ་བི ལ་ཡང་རི་ལ མར་ཁ་ཁ མང་ཚུ་ཅི དེ་རབ་སར་པི དེ་ཅིལ་ཚུ་བར་ཕེ་བི མ་སམ་གབི ཏོལ་ཤིག་ཅིང་ཡིན་པ་ཤལ

རེ་དོག་པ་ན་པ་ ཤ্যামনি དེ་རང་གལིན་ཚན་ནང་གོ་རྒྱུ་ཡོ་ནུག་ནང་དོན་ཉི་པ་དེ་ ཤ্যামནང་ཉི་མི་གོ་ཅུག་དེམ ཤ্যামཔི་ལོ་ཏོག་དལ་ཅལ ཨོ་ཞུང་ལ་ཧ་སྟོང་ཆར་ཆ་ཁར་སོང་ཧལ་ཏོང་ཏོང་ཚི་དོན་དི་ཡེ་ངི་ཅེ་ཐོང་ཐི་སི་པི་ནང་དོན་དེ་ཤ་ཅེ་ཡེན དོན་ད་ཅེ་པི་སམ་ཐུ་ཧེ་ཡེ་ཏར ཤོག་པ་ང་མུ་ནི ཇོན་ཅིམ་ཉི་ཝལ ཟེམི་ ཆུན་ལ་ཆབ་དེ ཤ্যামནང་གསལ་ཁ་གམ་པ་དང ནི་ཅེ་ཉི་མ་རི་བི་ཁར་ཅི་དེ་དེ གང་སར་སིར་ལམ་ལམ་ཤེལ་ལ ཝོ་ཤུང་ལ་ཧ་སྟོང་ཆར་ཆ་ཁར་སུང་ ཚན་ཧེ་ཤ্যাম་ཧལ་ཏོང་ཏོང་ཚི་ མུ་ཅིག་ཏོང་ཉི་ཅ་ང་བཅ་སེན་པི་ ནི་ཤ্যাম་ཡོང་སེམ་ཧན་དེ ང་དེ་ཐེན་ཁུར་དར་དྲག་ཅིན་ཤ্যাম་ནང་ཏ་ཅུ་པ་དང ལུ་དྲག་ཅལ་ལ་ཧེ་པི་ཨ་བག་ཏུ་ན ཁེ་ཏོང་ཏོང་ཚི་ཚོ་ཆུང་དྲག་པི་ཡེ་མ་ཡིན་པ་དང ད་ཆ་ཁུང་ཅིམ་ཅ་ནི་ཤ্যাম་མུ་ཇུབ་དེན་ཡོང་སེམ་ཧེ་ཡོ ང་དེ་ཐེན་ཁུར་ན་ཏོང་ཚུ་ཨ་ལན་ཅི་རིམ་པ་མ་གི་པར་ང་པ་དང ཚོ་ཆུང་ཁག་དང་དེ་ཚང་ཁག་ནི་མ་ཧན་པི་གོ་རིམ་ཧ་ཏར་ཨ་བང་ཨ་དྲག་ནི་ཇི་མ་ང་ཅིན་ཡོ་ལ ད་ཚང་སེ་ཤི་ཀ་ནི་ཧན་ལ་མ་ཧན་སི་ཡེ་མ་ཚང་མ་དེ་ཀར་ཇི་མ་ང་རོ་ཤེ་པར་ཡོང་གི་ཡོ་པ་ཤལ་ དེ་རང་ཧ་ཏར་ཨ་བག་ཏུ་ཅིམ་ཅ་ཕྱང་ཁར་ལེམ་དེ་ ཨ་བག་ཏུ་ཅིམ་ཅ་ནི་ཤིང་ད་རང་ཅིམ་ཅ་ངལ་ཚུལ་པ་ང་ཡོ་པ་ཕལ ཨ་རོ་རམ་ཤེ་པར་ཡོང་ཁན་ཡེ་མ་ཚིཅང་ཁ་ས་ནི་ཤིང་ཁིན་དམ་དར་གི་ནི་དེ་ཡོ ང་དེ་ཐེན་ཁུར་ཅི་ཤ্যাম་ནང་ད་ཇི་མ་ང་ཁ་ཚང་མི་ལི་གི་ཏར་རང་སར་ལི་ཁ་ཤེ་པ་དང དེ་ཡང་ལ་ལི་སོར་བ་ཟུང་ནི་ཐེན་ཁུར་ཅི་བཞི་སན་དང་དེ་སར་ལི་ཇི་མ་ནང་པ་དང ལ་ལི་མར་གི་ནི་ཐེན་ཁུར་ནི་སག་པི་ཉི་མ་དྲག་ཅན་ཅི་ཡེ་མ་བག་ཏུ་ཡི་ནི་ཅན་ཉི་མ་ཅི་ལག་ད་ཕར་ཕར་དང་དེ་ཉི་ཤན་ཤི་དེ་ནི་དུག་ད་ཁ་ནང་ལག་ནི་ཇུ་ཨ་ཉིང་དེ་གུ་ཤོག་ཤོག་ཤེ་ཅན་ད ནི་དུག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ནི་གི་ཅི་ཨར་དོང་ལ་ཅི་པིན་ཟམ་ཅི་ཁང་ཅན་དེ་ཏར་ཤེལ ས་ཤིང་མུ་ཇ་དེ་ནང་ཧ་ཏུ་ཅི་ཀ་རང་ལ་ངི་ཚར་བ་དང་ཁོན་ཁ་ཏ་ན་ནི་ཐོན་པ་བ་ཇ་མ་ང་ཏོང་སེན་ཅེ་ཅི་ལ

0: ཁྱི
1: སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ ཀུ རིག སི ཡོ རིག སྲིད ཀྱི ཐང ཇུ རིག གམ

ཁྱི ཚང་ཉེ་ཆང་ཁང་དེན་དོ་སེ་ནེ་ཉ་རཀོ་ཡ་ལང་ཉེ་ཆེ་དོ་ཆེ་བེ་ཁོ་ཙང་ཐ་ཨན་དོ་ཁུ་ལ་ཐེན་ད་ཇིང་བར་སྐོར་ཤིན་ལ་ཡེ་བ་ཐེན་ད་ཐ་ཆང་ཉེ་ཕ་ལི་ཡ་ཅུང་ནེ་ཏོང་ཧེ་སུ་ཡོ་ཅེ་ལ་སེ་ཁུ་དོ་ཐེན་ད་པུང་བར་སྐོར་ཉེ་ཆེ་དོ་ཆེ་ལུ་གར་སོ་ཐེ་བེ་ཁང་ཆེ་དོ་ཆེ་གབ་ཐེན་ད་ཧེ་ན་བ་ནེ་ཐེ་བེ

ཁོ་ལ་ཡ་ལེགས་ནས་ཅན་ཆུ་བེ་སུང་ཞེ་ཐི་ནག་ཆུ་གོར་ཞེ་ཨ་པོ་ཧོ་ཞེ་ཐི་ཞེ་ཕེ་སུམ་ཚོགས་བེ་རིག་ནས་གི་གར་སུམ་ཆུ་ནག་ཆུ་ཀ་མེ་ཆོ་ཞེ་ནི་ཝེ་ཅེ་ཞེ་ཐུ་མོ་མ་ཡིན་བེ་གར་ཡོ་ཞེ་ཐང་ཅ་ཧ་ཕེ་གུ་མང་ཚོགས་ཀི་སམ་བེ་གག་ཅེ་ཞེ་ཐུ་གོ་ཡོ་ཞེ་གག་ཅེ་ཝེ་ལེ་ཅན་ཡོ་མི་སབ་ཐོ་ཚེ
ye, Mangso ki simso dingsap su yu pe, Jiga we tongso shtan, simki seru shik tu kyo yo shi.

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་ཁྱི ཕྱད མམ་ཡང་
1: ཚོགས པའི དུས སྐབས དེ
0: ཡང གྱོན ལམ བུ ས པ རང བེ བེ གྱོན

ཁང་ལ་ཡ་ལེགས་ནས་ཅན་ཆུ་བེ་ཟུང་ཞེ་ཐི་ནག་ཆུ་གོར་ཞེ་ཨ་བོ་ཁོ་ཞེ་བཤད་ཞེ་ཕུ་སུམ་ཚོགས་བེ་རིག་ནེ་གི་གར་སུམ་ཆུ་ནག་ཆུ་ག་མེ་ཆོ་ཞེ་ནི་ཝེ་ཅེ་ཞེ་ཐུ་མོ་མ་ཡིན་བེ་གར་བེ་ཞེ་ཐང་ཅ་ཧ་ཕུ་གུ་མང་ཚོགས་ཀི་སམ་བེ་གག་ཅེ་ཞེ་ཐུ་གོ་ཡོ་ཞེ་གག་ཅེ་ངོ་ལེ་ཅ་ཉུམ་སེ་བོ་ཐོ་ཚེ
mang su ki sim su ding sub su yu pie. Jie ga wei tong su ta, sim ki se dui si tu kyu yu shi.

0: ཁྱི ཉིས་ཏུང ཉེ་ཏུག་ལོ་རྡབ་དམ་བི་བར་ཏེམ་རེལ་ནམ་ཤལ་ཁེ་ཅིན་ཅེ་གནབ་དི་ཁེ་རེ་དེ་ཟུམི་གནང་ཏང་གི་ཏང་ལ་ཏོ་དམ་ཤེ་ཅེ་ཞེ་ནི་ཏང་ལ་ཏོ་དམ་ཡག་པོ་ཤེ་ཐབ་ཏང་ཏང་ནན་ཅུང་ཤེ་ན་ཞེ་ནི་ཏང་ལེགས་ཅུང་ཤེ་ཐབ་ཏང་ནན་ཅུང་ཤེ་པར་ངེ་པར་ཏེ་ཏང་ཏོ་དམ་ཏང་ཏང་ཅུང་གིན་དེ་ཤེ་སབ་དག་ཏུང་བ་ཏང་ཏང་ཏོ་དམ་ ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག མང་ཚོགས་ཅེ ཁེ་པན སུང་ཅུང་ཤེ་པ་སོགལ་མ་ནི དང་དང་དང་ཚུ་ཡེབ་ཤུག་ཡོང་ནི དང་ནན་ཅུང་ཤེ་པི་ཚོ་ཟིང་གན་ཆ་ཁ་སབ་ཟོ་གི་པ་དང་ ལེ་ཆུལ་ཅེ་བི་ཡར་ཏར་ཁལ་དང་རིགཏམ་ལག་ཏར་ནན་བུ ནན་མན་གན་ཆ་ཚ་ཅུ་སོགལ་མ་ནི རིམ་ཁག་རིགཏམ་ཤེབ་ཤིར་ཨལན་ཅེ་ཏར་ཁལ་གན་ཆ་ཁ་སབ་ཟོ་གི་པ་དང་ གོ་ཚལ་ཚན་ཁག་ལ་དམ་ཟན་ཡེབ་པོ་དང་ཁུང་ཁག་ལ་ནེ་ཏལ་ཡེབ་པོ་ཤེ་པ་དོན་ཅུ་ལ་ཁེན་དེ་ཏོང་བ་ཅི་ལ་མ་ནི དང་དང་དང་ཚུ་ཤུ་ཅི་ཡེ་གན་ཁར་མན་ན་དང་པུང་གན་ཆ་ཁ་སབ་ཟོ་གི་པ་ ཁང་ཚེ་དང་ལིང་གན་ལེབ་གི་ཤ་ཅེ་དང་སུང་རི་ཅི་དེ་ལེགནི་ཅི་གི་ལ་གན་ཁན་ཁན་ཨ་ནི་ཅེ་བ་ལང་ཤ་ཏར་གོ་ཚལ་ཚན་ཁག་ཁོང་མག་ཞན་དག་དང་དོ་དམ་དང་དང་ཅུང་གན་གན་ཆ་ཁ་སབ་ཟོ་གི་པ་རང་ཅིན་ནན་བོ་དང་ཕན་ཚན་ཏར་ཁལ་ཕན་ཚན་ཅན་ཁལ་རོགྲམ་ཅི་ཤ་ཅེ་མག་དེ་དང་ཡུན་དང་ལེབ་ཤེ་པི་ལེགནི་ཅི་ཆེ་ཅི་དང་ལེགི་དོང་གི་དང་སུང་ར ganchig zuog na lan kelwa dang ganchib lamshag na lan kelwa xeshib dang ganchib dan dil na lan kelwa ji la tin ni dang do dam dang dang chung gan ganch ton tok dang chu jir gen di tong gi pa ji tan yu de zumi gen ng rem kig dang dang dang zu yi ganchig zuong kelwa dang le tu no zu ri tam zin yip po shi pa mer na zu ni pa yip pon dong ba ji shi ti tab shu ri ri dang chap kong ri ri le ci ri ri ji ji dang zi chung le tun shi cha dang dang sab yong jir tam zin shi gi Tang ai jishu ji tang duo dam tang tang chung ge shu ji shi di tang zik chung la tam zin yik po sha jian nang gan chen yin ba tang tang zik chung la tam zin ma shi ba nang gan zu lin ba tang zik chung la tam zin yik po shen ma ta ba nang gan chen ma tik ba yin ba ji jian de hi tan bu zik ni tang zik chung ge gan chen ren ba ri ri jian don chul yik po yong wo de gen de tong gi ren ke go chul le shi bi rang chin nan bo tang gan chen nan ke re kong tu la duo dam nan bu ji shi ni Rinpa Ririb Jinnag Nunkhib Jichil Shii Di Nambu Namba Tantik Chanba Tang Tarsul Zangpon Zaggi Si Nantun Shii Yu Di.
1: Daka Likun Paya Nei Cila, Jekub Jichu Shi Xi Jinping Jilu Nihtung Nye Zhigli Shanghai Nyamli Rinzik Ji Gatsula Shikba Masil Kyrgyzstan La Jietun Camzha Nangvih Gabdar. Sani Digi Di Cula Ada Jibi Tsi Sim Jinnin. Zhonggu Zhongyang Long Chinna Nyan Chinna Jichab Likun Ji Rizu Shibi Xi Jinping ge nipu nangwi longtsi ji bi shgerig mangbi hwarma tonggu tsi bi psegu di Kyrgyzstan je jesa bi shi kai ke re gong chuo xi ba shi le Kyrgyzstan je zong tong zha pa lu fu yi xi chen na zhang nang ni lin chen na tonggu tsi bi re zha xi de le xi yo Xi Jinping ge nipu nangwi longtsi ji bi shgerig mangbi hwarma de yi nang zhu xi Xi Jinping ge song shi le ga chen dang song zum a long me le ji je nang long de zhang yong wi Zhongkia Nazhong Dengji Choje Lekhshila Damlin Shide, Zhuxi Xi Jinping Ge Bzangsa Tunbi Chapsi Jia Lozhig Deng, Shteng Sabi Shtansi Rigbi Lozhong, Sabiyang Jia Mechi Siwaji Sonyim Dobi Cunbar Shito, Abjachi Zimu Wazi, Zhuxi Xi Jinping Ge Jisla Shiongwi Lozhig La Guwa Lumbar Shibar, Samli Gumu Shigin Jade, Cengmi Zhongkia Rigni La Dibi Lekhbi Goni Hitog Tabje Deng, Zhongki lozhig la diwi lagbi guni hitsur tabji. Zhongki nyongtub la diwi lagbi guni shtog tabji ji la arugrim tabji yin bashi la. Shanghai nyamli zhigin zi jekub kak chapsi dang huan jir, རིག ནས ཉེན ཞུར སོགས ལས རིགས ཁག གི མུ མཐའ དྲག ཅིང

0: ཡ ཆེ ཞིང གར ཆ དོ པོ ཡོད ངོ ཆུ ཅི པ ན སར དབ ཅན པི སློབ ཅལ དོ ཁང ནང ནི པན དོ བིམ ཇ རོ གང གུར ཅི ན རིག ཅི གར ཡོ པ དང ཡོམ གོ ཁ ཅལ དུ ཇལ སན ཅི ཡོད སོམི ས ཁང དང ཉེ ཁང སོ ཅེ རིག ཅི ཆ ཚང ཞིང སློབ རི ཁོར ཁོར ཁན དམ ཅི པོ ཡོ པ རེ དེ ན ནང དང རི ཟུང དེ ས མི རན པ ཅིག ཚག ཇལ ཇབ དེ སློབ ཅ དང ཅི དུང གལ ཚར མན ཅ བི ཏོར ཅུན ཕོ ཡོད དེ ཅོལ ཅམ སོ ཞིང ཆ ཚང སློབ ཅུང དང ཚོར གོ ཞིང ཏེ བི སློབ ཅུང ཆེསོ ཤིང ཆ ཚང སློབ ཅུང ཅི ལ ཏོར ཅུན ཚབ ཅན ཕོ པི ཅུན ཡོང ནི ཅེ ཅམ ཤི གི ཅི ཡོ པ དང དེ ཤིང ཅ སློབ ཅ དང ཅི དུང ཅི ལ ཉིན སེལ ཉམ སོ དང ཤིག སོ དང ཏུང ཤི ཡོ པ རེ དེ
1: དན སལ དུན སྐེ ལ ཅི པི ཝརང ཅ ཡིན
2: དན ཝ ཁལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅར གན དི
2: ganlhu khle nyamdi nyen jur deni ni pe ni chhl shtun gu mi gansu shang chin ganlhu war ga rang chung khle sang che zung ga nam kha ya ta khn gang sir lo lig ja nam bi khang de a ja gir thang ga zen chi thun li dem zi shten jer zen chi je ar ji tu lig khn der dem zi shi pi yu pu ya zen chi ar nga de sher de zen chi dem zi shten jer dang rib jin ji ab shang li che chi ji shang nang de li gi sa shing go ru ma dan bi ngang ni zanchi nga da she jin dig jing zanchi nam alang kur da lig ni le nu na zo tir che jin dig bi gang sir a dong gi lo lig shong wi nam bi khang de gan lu wor ga dang chung kla sang che zong ge che chi zanchi tun che li nu che yo gong si ye chen yer wa ar gon ba je ji nga chi gong si da lu ra yu pu dang ba sa ha shen ma su ge bi lig zanchi a dong bi mu je tong je ja lig ta yu jing ད་ཏ་ གུང་སི ཡ་ཏོན་དི དེ་ཁབ ལགཔུན་དེ དམ་སིན ཤིཏེ ཨར་ང་དེ དང སོང་ཇོག གེ དེ་ཚལ་ལ ཁཏག ཤེཅིང ཨ་དེན་ཇི ཐོན་ཅེ་ཅེ ཐ་ཐག དན་སུང ཤེ་པ་དང སོ་ཁང་གེ དགཏམ ཤེཐབ ཅེཤབ དང་ནི ནིཁ ཡོགི འདེ་ཡ ང་དེ དང སོང་ཉིར ཅེ ཤ་བ ཁལ ཨར་གེན་དེ ལ་ཏོང་ཅིན ཡོཅི ཤེ་པ་ཤལ
1: དན སལ་ཏོན ཤ་ཁལ ཅིཔི ཝ་རང་ཛ ཡིན
2: དན ཝོ ཁལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅར གན དི
0: དག ལི ཁོ ནི པེ ནི ཚལ སང གུལ པི ཡིན ཆར རྒྱ ཁམ ཉར ཇ ཚོགས པ ནི ཁེ ཐོག ཤུང བ ཏ ན སུ ཆུ ནར ང བ ར ནི པི འཛམ ལུང ཐོག གི ཆར གམ ཐོ ཁི དི རྒྱ རུང རྒྱ མུང ཅི ཤུང ཅང ཁུ ཆ ཁུ ལོག ཁང གི དི ཐང དང པུ ཆ ཚ ན ཁསམ ཚང མི ལོག ཏུང གོ ཚག ཡོ དེ སུ ཆུ ང ཁོང སུ ནི པི ཤུང ཅང ཁུ ཆ ཁུ ལོག ཁང ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཉེར རྒྱས ལས གྲ གཙོ ནད ཅིག ཡིན པ དང ཆེ རགས ཅེམ ཐོ ཚལ ལ མི སམ རྒྱབ ཅུང ང ཡོད ཅིང དེ ནི ཏང གི འཛམ གླིང ཐོག གི ཆེ རགས ཐོ ཁི ཨང དང པོ དེ ཡིན པ རེད དེ ལོག ཁང གི ཕྱི ལོག དོན ཕྲན ཁུར ནི ལོག དོན ཚལ ཏུང བ ས ཡ གི ཉིས སམ པ དང ཆུ ནམ ཕྲན ཁུར ཅང པི ཁོང ཚལ ཏུང བ འབུ མར ང ཡོད པའི ཆེན ཁུར ལོག དོན ཕྲ ཚན ནབ ཞེ རིག ཇུར ཞེ ཡོད པ དང ཆེམ ཟུ ཅེ ཕྱི ཆེ ཁོང ཚལ མི རྒྱ ཁོང ཕྲབ ཞེ མ ཐེན པ མ ཉི དང དུང ཤེར གི སམ པ དེ ནི རྒྱལུང རྒྱལ མང ཅི དོ རྒྱུ དེ ཆ ལུང ཧོན གོ དང གོ ལུགས དོན ཆི ཐོན ཁུང གོ རྒྱུ ཅི ཅི ནི པ ཅིག ཅུག དམ པའི ཚོན ཚན རང བཞིན ཅི ནི དེ ལས ཏ ཞིག པ རེད ད ལུ ད ཅིག པར ཆེ ཚན ཐོ མ ནི ལུག དོང གོ ཚག ཚན ཛུ ཅིན ཚན པའི ཆན དུ དང ཆུང ཆིན དཔལ འབྱོར ཁེ ཅི ཅོ ཚན ཐོ བི ཁ བ ལུག ཅུལ གན ལིན ཅི རྒྱིམ ཁོ ར དམ པར མི ནི ད ནི ནང ཆེ ཚན ཁསམ ཚང མི ལུག དོང གོ ཚག པ དང རམ ཅི ཤི ན དང སང ཆ ལུག ཏུང བ དུ དུང ཤི ར ང ཏུང ཐ པི སུ ཅུན ཤང ཅིན དང དེབ་ཅན་ ཆིན་དུ་དང ཆུང་ཅིན་ ཧོམ་ཇུར་ཁེ་ཅེ་ གཡར་ཏིག ལོ་ཁིན་གལིན་ཅ་ མང་ཇབ་ཏན་ཏབ་དང་ ཡོད་དེ
2: དཀ་ལི་ཁུན་པེ་ཡེན་ཉི་ཚལ ཉི་ཚར་ཀྲུང་ཧ་མ་མང་ཅེ་ཐན་ཡེ་ཁབ་ཅེ་ མ་རིག་ཐན་ཅལ་ཡར་ཐུན་ཤ་གཔལ་ཅན་ཐམ་ལགལིན་ཐར་ཤིན་ཏར་བ་དང ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པེ་ནདཁི་ཡེ་ཏན་བར་ཆང་བ མ་ཉིག་གང་གཏར་ཡེ་ཅེ་ལོ་རྒྱ་རིག་ནི་ཐུན་ཁོང་ཁུན་དུན་དང་དར་པལ་ཨར་ཅིན་ཅན་མ་རིག་ཁ་བ་རན་རེན་རི་ཤོང་བི་དོང་ཉི་སེ་ཏུ་ཅི་ཤ་ཅལ ཀྲུང་ཀུང་ ཏ་ཟུང་ཨ་རིག་ནི་ཡ་ལུང་ཆན་ན་ཉན་ཆན་དང་ཡེ་ཁུར་ཅུ་གར་ཐར་ཏོང་དལ་དང་ཏང་ཏོང་དལ་མ་མང་སེ་ཞུང་གི་ཨ་དམ་གིན་ཁར་བི་མ་ཉི་གང་གར་ཐར་ཡེ་ཅ་རིག་ནི་ལོ་ཅི་ཡབ་ཅིན་སིན་ཕེ་ཅི་ཅ་ཇིག་མལ་ཚོན་དེ་ཏ་ཟུང་གར་ཐར་ཏོང་དལ་དེ་ཚོགས་པ་ཤལ་ཨ་ཇིག་མལ་ཚོན་དེ་པེ་ཅིན་ལོ་ཅིན་དང་སི་ཚོན་ལོ་ཅིན་ཆུང་གི་ཡོ་རི ཁེ མེ རིག ལོབ ལང སོ ཞང ཆིན ཕྱེ ནང གི ལོབ ཆིན དང ཚན རིག ཞིམ ཅིག དེ ཁག གི མེ རིག རིག པ དང ཨོལ རིག པ མེ རིག ཁྲམ རིག པ སོ ཆབ ཁོང སེ ཏོག པི རིགས ཅིག ཁེ པ ཇོབ ཅིལ དེན ཅན ཤེ པ དང ས ནི རང གི རིགས ནི དང ལོ རྒྱི ཅེ རིགས ཅིག ཁེ པ དང ངོ མན རིགས ནི ཁལ ཞག གི རྒྱིན ཚན པ ཨོན ཅིལ ས ཁལ ཅེ བསན ཅིར ཉེན ཞུར དེ ཁག གི སར འགུལ པ སོ ཐི ཚ མན ཨ བྱ ལ ཤི གི ཡོ
0: རང ཨ བི སན ཅིར ཅ བི ཐུ པེ བི ནི ཚལ ད ལོ ནི ཟུང སི ཁྲན ཤང ཅེ ན རང ཨ བ ཝོ རི གི ཆང རི གི རང ཞུང ཁལ སུང ཅིར ཟུང ཛོ ཚང གི ཅུང དེ ཅེ གོམསུལ ངན པ བྱེ ལེ དུན དེ ཀྲུང སུབ ཅེ སམ པི ཧ ཡུན ཅན པི ཅབ ཤ ཛོ ཤིག དབ ཟུང ཡོ དེ ལེ དུན དེ ཀྲུང ཚོ དང དེ ཁལ ཉེ ཉི ལ ཆ པར ཤི ཁན ཆིམ དུ སུང ནེ རུང ཅེ ཅེ པ དང དེ དུན ཤེ གོ སུ ཅེ ཁབ དང དམ པ ཅ ཐུ ནི ཡིམ ཅེ ལ ཁེ ཤ ཆ པི ཤེ པ སུ ཅེ ཐབ ཁེ ལ ཏེ དེ ཨབ ཟང བྱེ ཤི པ རུང རུ ཆིམ ཚང གི ཤི ཅེ རུག པ དང རུ ནི རང གི གམ ཅེ ཧ ཟང ལ མིག ཏེ ཅེ ནི མང ཚོ ནམ ལ གོམསུལ ངན པ བྱེ ནི ཧ ཡུན དམ པི གོམསུལ ཨབ ཟང ཨོན ཟི གི པར ཆ དུན ཤི ཡོ དེ ཟོཚང གི ཀྲུང དེ ཅི དེ རིག སར བའི ཧ ཡུན ལག དར ས ཚིག དང ཏ ཐུག ཤི བི ཉར ཅི གཞི རིམ ཅིར ཅུང ལམ ལུགས ལ ཏེན དེ ཀྲུང དེ དང ཀྲུང ཚོ མཉམ གི ཅི རུང རེལ མ ལག ཅན ཡོད ཀྲུང ཚོ འགན ལེན གོ ཁྲ དང ཀྲུང ཚོ འགན ལེན ལེབ ཤེ པ ཀྲུང ཚོ དང དེ ཁ ཅི ཤུ ཅི ཡི ཏང ཡོན ནམ ལ ཁབ ཤུག ནི ཆེ དུ རུང རེལ སྤེལ བ དང ཏང ཡོན ཅི གདུང ལེན པ དང ཁེ དུ ཅི ནི པ དོན པར ཁལ ཀྲུང ཚོ དང དེ ཁ ཉེར ཉི ཅི ཀྲུང ཚོ ལེབ ཤེ པ དང ཏང ཡོན ཐིམ ཏ ཏུ ཤི་མ་ཉེར་པ་ཅི་ཅི་ཏ་པེ་རུང་རེལ་ཡན་ལག་རེ་ཁག་ཅི་གི་ཏེ་ཤང་ཁ་དང་རུག་སར་རུང་པ་ཏ་ཀེར་གོ་ཏུང་ཏ་སོང་ནི་ཀོ་དེ་བི་ཡེ་ཁ་ཅི་གོམ་སུལ་ངན་པ་བྱེར་བི་སཅི་ཅན་ནང་ཏུན་རེབ་ཤེལ་ཤེ་པ་དང་རིག་ཚ་ཁྲིམ་སུང་ཤེ་པ་ལེ་ལབ་ཟོན་ཤང་འཇོར་ཤིག་དམ་པར་ཤེ་པ་མ་རིག་མ་ཐན་ཅལ་ཅི་ཅི་ཧེམ་ཚུན་རང་བཞིན་དམ་པི་ཧ་དམ ꯀꯣꯝꯁꯨꯜ ꯉꯥꯝꯕꯥꯕ ꯖꯦꯔꯨꯏ ꯆꯦꯖꯨꯒꯗꯤ ꯀꯣꯆꯣ ꯇꯪ ꯂꯒꯔ ꯖꯦꯅꯥꯡ ꯇꯪ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯤ ꯆꯦꯖꯨꯒꯟ ꯒꯍꯤ ꯆꯦꯆꯤꯔ ꯇꯪ ꯌꯨꯗꯦ
1: ꯗꯅ ꯁꯨꯜꯇꯨꯟ ꯔꯁꯀꯦꯂꯥ ꯖꯤꯄꯤ ꯋꯔꯪꯗꯥ ꯌꯤꯅ
2: ꯗꯅ ꯋꯣꯀꯤꯂ ꯁ꯭ꯇꯥꯝ ꯆꯤ ꯖꯣꯄꯤ ꯊꯣꯡꯊꯤ ꯌꯤꯅ
3: ꯁꯥꯡꯖꯔ ꯀꯟꯗꯤ
2: ꯁꯤꯝꯆꯤꯅ꯭ꯌꯥꯗ ꯋꯣꯌꯤ ꯖꯥꯕꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯦꯅꯤ ꯆꯤꯂ ꯅꯤꯆꯔ ꯌꯨꯅꯥꯟ ꯁꯥꯡꯆꯤꯅ ꯗꯤꯆꯤꯡ ꯋꯔꯒ ꯔꯥꯡ ꯆꯨꯡ ꯈꯂ ꯕꯥꯂꯨꯡ ꯑꯁꯨꯡ ꯅꯥꯝꯁꯤ ꯇꯒꯁꯤꯜ ꯈꯪꯒꯤ ꯇꯒꯆꯔ ꯖꯦ ꯍꯨꯟꯁꯤꯜ ꯅꯤꯟꯗꯥ ꯇꯪꯅꯤ ꯕꯥꯂꯨꯡ ꯑꯁꯨꯡ ꯈꯨꯡ ꯖꯦ ꯁꯥꯈꯨꯡ ꯈꯁꯤꯛꯗ ꯇꯒꯆꯔ ꯕꯥꯕꯖꯤ ꯏꯝꯕꯥ ꯇꯪ ꯊꯥꯆꯔ ꯇꯣꯡꯗꯤꯜ ꯁꯣ ꯁꯥꯈꯨꯡ ꯖꯦ ꯁꯥꯁꯤ ꯅꯣꯆꯤ ꯌꯦ ꯅꯤꯡꯈꯤ ꯑꯔꯝꯕ ꯊꯨꯆꯥꯝ ꯌꯣꯄꯤ ꯗꯥꯝꯗꯨ ꯆꯔꯦ ꯁꯨ ꯖꯦ ꯅꯣꯆꯤ ꯍꯨꯡꯒꯨ ꯅꯥꯝꯕꯨ ꯁꯦ ꯒꯤꯄꯤ ꯇꯦꯡꯀꯤꯜ ꯁꯤꯄꯥꯁꯤꯂ ꯍꯨꯟꯁꯦꯅꯤ ꯅꯤꯟꯗꯥ ꯇꯪꯖꯤ ꯑꯗꯤꯆꯤ ꯋꯔꯒ ꯔꯥꯡ ꯆꯨꯡ ꯈꯂ ꯕꯥꯂꯨꯡ ꯑꯁꯨꯡ ꯇꯪ ꯑꯁꯨꯡ ꯁꯖꯨꯡꯒꯤ ꯁꯦꯊꯤ ꯊꯣꯡꯆꯤꯟ ꯁꯤꯗꯦ ꯗꯤ ꯆꯨꯜ ꯇꯪꯄꯔ ꯆꯤꯒꯅꯤ ꯆꯤꯒꯅꯤ ꯆꯦ ꯍꯨꯟꯁꯦꯅꯤ ꯅꯤꯟꯗꯥ ꯇꯣꯡꯕꯔ ꯈꯥꯇꯤꯜ ꯆꯣꯄꯤ ꯂꯥꯝꯁꯨ ꯂꯛꯇꯔ ꯁꯤꯅꯤ ꯕꯥꯂꯨꯡ ꯁꯨ ꯌꯣꯡ ꯆꯦ ꯁꯥꯁꯤ ꯅꯣꯆꯤ ꯂꯥ ꯇꯣꯛꯁꯨꯟ ꯇꯪ ꯈꯥꯇꯤꯜ ꯆꯣꯄꯤ ꯂꯦꯇꯨꯟ ꯖꯣꯒꯅꯤ ꯔꯒꯣꯇꯤ ꯁꯤꯄꯥꯁꯤꯜ
0: ꯔꯦ ꯁꯝꯈꯣꯂꯥꯟꯖꯤ ꯇꯦꯅꯤꯡ ꯁꯟꯖꯤꯔ ꯀꯟꯗꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯆꯔ ꯂꯦꯖꯟ ꯗ ꯂꯥꯔꯇꯪ ꯆꯣꯗꯪ ꯆꯦꯞꯇꯥꯟ ꯗꯣꯔꯖꯤ ꯅꯤ ꯅꯤ ꯆꯣꯝꯖꯤꯒꯤ ꯗ ꯇꯪꯅ ꯕꯥ ꯆꯣ ꯅꯤꯌꯥꯂꯝ ꯇꯁꯤ ꯄꯥꯏꯅ ꯇꯤꯅ ꯂꯥꯟꯖꯤ ꯅꯤ ꯃꯝ ꯇꯗꯪ ꯆꯣꯝ ꯆꯂꯥꯝ ꯆꯦ ꯂꯦ ꯆꯅꯥ ꯖꯦꯟ ꯗꯒꯂꯥ ꯁꯥꯝꯕꯔ ꯒꯥꯞꯁ ꯁꯤ
4: li tang lam chi che song
5: ti rung zo ba yi xiong
4: ti rung zong bi ni mo
5: a la tang ka la ro go
4: zong ba yi mo
5: zong ba yi mo

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས